0: pozdrav za sve slušalce, ljubi vas i voli, Sandra Čaprić.
1: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala.

for today's hits. Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.